0: ngelalak terus. Engkau nih, semua-semua tak boleh. Semua-semua salah aja.
1: Ya macam mana tak salah? Engkau lebih pilih kerjakan hal-hal yang tak jelas daripada kerjakan skrip singko yang dah deadline tu. Macam mana nak kaya? Kalau belajar pun kau malas. Rajin tu pangkal kaya, bukan malas pangkal kaya.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

giliran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan.